što retko nas pusta na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

0: tako zdušno borite.
1: Eto. Hvala vam na pozivu i evo, pozdravljam sve vaše slušateljice i slušatelje i na raspolaganju smo što treba.
0: Hvala, do slušanja, veliki pozdrav.
1: Hvala.